náà e ṣe adupe pe en te ko lo oja lori eto mo dupe lowo yin o ateyin te kemun sile náà ina oni ton wo eni kokan lagbara olohun mo dupe lowo awon funky alaja mejeji atoni bolu alo o ma o si ma se lori papa bi o le adupe lowo yin la liga alaja ti funky alaja ganiat e ṣe adupe awon mighty wa náà awon oga madam meji niyan awon gbona pa kaabo ti e koja be won ti ni ina oni ton e ma sasiori lagbara olohun 0023 80601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023 22 68601 0023